0: prosím?
1: Talent na druhou.
0: Opravdu?
1: Snad.
0: To snad ne.
1: Snad i víc.
0: No ne.
1: Zajisté.
0: Je.
1: Zajisté i mou zásluhou.
0: To taky.
1: Ten vklad.